Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be ben eko. Training stories and feeling na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Jesa bibia.